Säg mig var du står, synger Carola och Sara Larsson här på Radio Grönland. Det är rätt och slett tung, regntung natt som vi är färdiga med. Det har varit ordentligt grått och trist. Det är meldt att vi ska se sol i löpet av dagen. Och då är det fint att det är fredag. Hello,

Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och show nummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen.

0: Spanenset träffar du hyggliga fagutlärda frisörer som via drop-in ger dig både dam- och herrklipp till kun 420, farge från 900 och klipp för student och ungdom till kun 390. Haircuts finner du på Nenset vid inkörningen till Statens vägvesen. För mer info, se haircuts.no eller ladda ner vår app. Välkommen till oss på Haircuts.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

säkert nog en by. Forsinka avgång, vidare fly. Fra Hardanger fjord till oktober, Bergen by. Nog ett vink, nog en drink. Nog en full fyr, säger jag flink. Han tack.